ñooñu ñooy seen nday ci maana dañ ma wax ni ma Serigne Abdou Samad ñëw na ahlu khidma nak dina wax ni bokk yi

sen day ci makna dañ ma wax ni ma serigne abdou samad ñewna ahlul khidma nak dina wax ni bokk yi